0: جنگو تلگرافنان تینی آقل قرانچقی AI آقل کزدش و آیلگی قرانچتگی یخشی همراینز یشنگانلردن ترمشی بالالارنن اگنشی ارمک ایوانلارنن هرکتنی کزدرلیدو
1: پتونکلدیک اخوالنی AI آرقلی خلاصلاب بر بویرخ بالالا کزدش دوکلاتی تیارلی آلا